0: ina jin tsoro sosai game da lafiya ta da ta jariri na.
1: Me yasa kike jin tsoro?
0: Ina ta zubar da jini kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai.
1: Subhanallahi. Hawa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu hadari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan.
2: Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini ko ko matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin hannu da kafafu, zazzabi, rashin gani sosai ko ko jariri ya daina motsi, waɗannan duk alamomi ne masu matukar hadari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji. Kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
1: Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
3: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
4: Tabbi, wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk za su amincewa. Wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi.
5: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
4: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
5: Magi ta sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da ba za

Kuna tare da gidare tura ma farantin al'umma mai da shirye-shiryen takami ta 97.3 zangona FM inda gugun mu ke nuni da karfe goma daidai lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirinmu na zaman yammarna da fatan za a saurari lafiya ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma kan mita 97.3 zangona FM Rahma Radio.

mita 97.7 da dugo uka kan Songon FM Rama Radio gogon mina nuni da cewa karfe 4 daidai kuma lokacin ne da zamu je ga session na mun labarai da al'amuran da kullum da zamu kuma labaran duniya kan mi da rotuni a harshen Turanci ta fatan da yasa yi sauraro lafiya.